0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビッチャータシーズン。
1: オンバビーズ。
2: Si no le contes, pues se desespera.
1: オンバビーズ。Estos son los Bomba Mix.